Добрый вечер, Загреб. Neću puno duljit, ali rekao bi par riječi. Hvala vam na stvarno ovoj toploj, na toplom dočeku i podršci i ljubavi koju mi pružate od kad sam se popio na binu, ali večeras ja sam isto što i vi, bezrezervna i bezuvjetna podrška o velikom čovjeku i umjetniku koji se zove Massimo. I zato jedan nevjerovatan aplauz i urlik očekujem od vas za njega. Idemo! Da, da. Imam još jedan predlog. Ja bi da pjesmu počne samo bubanj. Može li to? Bubanj. Samo bubanj.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Miočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

zaista hvalim vas ljudi. Jebe ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovo ako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dei, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Svoje autorske koncerte su nam najavili Jelena Rozga i Zorica Kondža.
1: Biće zaista lijepo uz sjajne glazbenike, malo drugačije aranžmane, sve pjesme koje apsolutno znaju sve generacije. Vidimo se 26.6. na Melodijama u Galeriji Meštrović. Koncert, moj koncert konačno, dođite mi svi, puno vas ljubim i guštat ćemo, ja ću dati sve o sebe kao i uvijek i dođite mi, ljubim vas.
2: 40 godina solističke karijere i kao što sam kazala, bila sam u Lisinskome, dva Lisinska sam rasprodala i onda su me moji sugrađani pitali, eto uvijek ideš u Lisinski, zašto nešto u Splitu napraviš, ne napraviš, i evo ovo je bila idealna prilika kad mi je Tomo predložio, malo sam se nečkala jer

Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu.

0: dajte, po čem su vam ove ribi u deka?
1: Od 20.
0: Aha, dajte mi onda jedno petila sardelica.
1: Snimi je, snimi je, evo je, pasuje.
2: Samo radi nje pridan, samo radi nje pridan.
1: Smuti, vidite ove noge.
3: Zavrame srki.

Mladec koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

Hoćemo zajedno ovaj refren da pevamo? Može? Mislim da ste se sada već i raspevali, može?

0: morate doći i sutra. Ček, jeste vi...
1: Ovo smo vežbali.
0: Vežbali ste.
1: Niko verovati.
0: Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko verovati.
0: A šta radite?

0: morate doći i sutra. Ček, jeste vi...
1: Ovo smo vežbali.
0: Ste vežbali, neće nam niko verovati. Vežbali ste, priznajte da ste vežbali.
2: Neće nam niko verovati.
0: E, a šta radite sutra?

абсолютно, абсолютно, абсолютно зле. Вечерас е само за вас свирала фантастична екипа. Ја ќе и сад поздрављати редом, али треба ми за то мало тишине, само грув, јел? Абсолютно зле. Абсолютно све. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Mladac koji super svira, Amerikana. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!